Chayqa chaypi chay alabanzatapas kasiyarqa mama Filomena kunanmas ripunapatapi kasiyanchej kaypi napaykurispa ripusunchej takirikuspa tusurikuspa mayta Prudencio Condori paypis dirigente kasiyana ninmi chari hinataj tukuy dirigentes kajkunamanpis napaykusma tata Prudencio kan hinachus ari paykunapis purishanku kita akullirispa chari kaypiña kasiyan Sergio Álvarez chaywan napaygurispa ripuspa kasunchis piki chaki wakichiwanqa qhipan sábadokama kachun pachi niykichis tukuy qankunata wajyarimusqaykichejmanta uyarimusqaykichejmanta hinaqa ri k'achallata samarakapunkichej nuqaqa qhipan sábadokama kachun pachi pachi hinataq tusorqorispa qanwan kuska ripusunchis tata Prudencio Condori qanmanpis napaygurimuspa kaypi Sergio Álvarez paywanpuni